Jakob vi Jørgen Dahl, det er Øyder Watch Me, I'm Free. Og så sier en velnøgte lortar i ur Klagsvik, så løy jeg seg versteren, kan du spela tankar vi 50, tja Bjørn av Selius. Altså en velnøgte lortar i ur Klagsvik, jeg vil skrive opp om dette. Og jo, han bryr rettan fyrre, her Bjørn av Selius.